0: Now, on historyradio.org, Michael Henrik Wynn reads his Viking fantasy, The Orphan.
1: The Orphan. Written and narrated by Michael Henrik Wynn.
2: Vi hinner upp grunden, flua kvällentar, hjälmen grunden, ån kräck och fri, att han aften är kommit, så sjönk mer möjligt.